0: Guten Morgen mit Radio Oberösterreich, heute am Montag, nicht irgendeinem Montag. Er heißt zwar Messi, kommt aber meistens, um aufzuräumen. Und er ist wohl unser größter Gegner heute Abend beim WM-Match Österreich gegen Argentinien. Aber wir sind so motiviert, dass wir uns sicher sind, dass dieser Kollege heute Abend Pause haben wird.
1: Messi dentro del área, controla Messi, chuta Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g